0: That was Zygmunt Carroll for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again tomorrow at the same time.
1: To był Zygmunt Carroll w Insight for Living. Więcej informacji na stronie internetowej insightworld.org. Zapraszamy jutro o tej samej porze.
0: Christian Community Radio, Branch FM, Radio for Life. You're listening to Branch FM. It's time now for our Romanian broadcast of Insight for Living with Chuck Swindoll, brought to you by Ben Mogos.
2: Acum este timpul pentru emisiunea Insight for Living cu Chuck Swindoll, adusă de către pastorul Ben Mogos.
3: Salutul realizatorilor și audiție plăcută vă spunem tuturor la reîntâlnirea noastră. Nimeni nu cunoaște detaliile unei construcții mai bine decât arhitectul care a plănuit-o. La fel, dacă vrem să înțelegem mecanismul interior al căsătoriei, trebuie să studiem planul cu însuși ctitorul căsătoriei, Dumnezeu.

Continuăm în episodul de astăzi mesajul Repară fundația, din seria Căsătoria așa cum a intenționat-o Dumnezeu. Serie în care pastorul Chuck Swindoll examinează planul lui Dumnezeu cu privire la căsătorie pentru a-i pune prețioasele principii la îndemâna celor care vor să experimenteze o căsnicie binecuvântată. Îl ascultăm pe Benjamin Mogoș, pastorul Bisericii Baptiste Agapia din București, care transpune mesajul în limba română.

Ne aflăm în Geneza capitolul 2, continuăm să vorbim despre principiul separării de părinți. Până acum nu am vorbit despre faptul că trebuie să te separi și de sfaturile părinților tăi. Este uimitor cât de detaliate sunt lucrurile pe care le știu părinții noștri despre noi. Este remarcabil cât te știu ei despre oamenii cu care ne întâlnim. Mă refer aici la cei care au înțelepciune spirituală. Principiul separării nu înseamnă că noi trebuie să ignorăm sfaturile părinților noștri. Însă nu înseamnă neapărat nici că ei au întotdeauna dreptate. Și acest lucru mă conduce la partea pozitivă a acestei separări de părinți. Vreau să vorbesc despre separarea de mamă și de tată din perspectiva unui părinte. Dragi mame și tați care mă ascultați acum, vreau să vă spun ceva. Dumnezeu v-a dat copiii pentru o perioadă de timp pentru a-i pregăti. O bună pregătire se dovedește atunci când copilul ajunge la o anumită vârstă și arată că este înțelept în luarea deciziilor. Și personal, cred că acest lucru nu se întâmplă înainte ca ei să împlinească 21 de ani. Bine, știu că există și oameni care au 40 de ani și încă sunt imaturi, așa cum cunosc și adolescenți de 15 ani care sunt foarte maturi. Maturitatea însă nu apare peste noapte. Este nevoie de timp acordat pregătirii copilului tău pentru a ști cum să-și aleagă un partener. Vorbim despre căsătorie aici. Poate fi nevoie de ajustare și adaptare pentru ca un copil să devină independent și matur în deciziile lui. Părinților, copiii nu ne sunt dați pentru a menține căsnicia noastră pe linia de plutire. Ei sunt o parte din procesul vieții și în ei trebuie să investim pentru a-i pregăti în luarea unor decizii corecte. Din această perspectivă de părinți, vreau să vă mai spun de asemenea că atunci când copilul tău va lua această decizie să se căsătorească, acela este partenerul pe care Dumnezeu l-a plănuit pentru el sau pentru ea. Și decizia aceasta este pentru totdeauna. Tu l-ai sfătuit cum ai putut mai bine. Și apoi cei doi încep să-și facă planuri pentru nuntă și voi trebuie să-i sprijiniți. Și mi-aș dori să vă dau aici cea mai bună ilustrație pe care o știu, dar nu voi face asta. Vreau să las ilustrația deoparte și să vă spun că acceptarea unei nurori sau a unui ginere contează foarte mult. Vă rog să nu-i faceți să încerce să vă câștige afecțiunea sau acceptarea sau dragostea voastră. Iubiți-i pur și simplu. Asta va însemna foarte mult pentru ei. Și ei vor să se separe de tatăl și de mama lor, dar din experiența mea cu atâtea cupluri, știu și faptul că își doresc să și păstreze o relație sănătoasă în ambele familii. Și acum să trecem la cealaltă perspectivă, perspectiva celui care pleacă. De aici încolo nu-i vei mai cita tot timpul pe părinții tăi. Dragă mama și tata tot timpul spuneau așa. Sau dragă mama întotdeauna făcea așa. Sau dragă acasă tata întotdeauna repara asta. Nu e așa că atunci când auzi aceste cuvinte îți vine să zici, păi atunci de ce nu trăiești cu mama sau cu tatăl tău, dacă așa de mult ții la ei? E foarte frumos să descoperi felul în care tânărul soț drege ori lucrează ceva, sau cum gătește tânăra soție. Este un lucru remarcabil să guști ceva ce proaspăta ta soție a gătit. Și te sfătuiesc să lași deoparte toate prejudecățile sau așteptările pe care le aveai de la părinții tăi. Principiul separării, despre el vorbim. Vreau să remarcați că este primul principiu. O femeie nu poate avea suficient loc în inima ei pentru soțul ei dacă nu a fost separată pe deplin de tatăl ei. La fel este și pentru băiat. Locul care trebuie făcut în viața lor este pentru acea nouă relație. Și cred că am spus suficiente pentru a înțelege echilibrul. Nu vorbesc aici despre a-ți abandona părinții și a rupe orice legături cu ei. Ar fi cel mai groaznic lucru care ar putea să se întâmple unei căsnicii. Dar trebuie să existe un echilibru. Bun, acum că v-ați separat, ce urmează? Versetul din Geneza capitolul 2 spune mai departe: va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Al doilea principiu este acela al stabilității, al perseverenței. Și vreau să vă explic cum este înțeles și folosit acest cuvânt în originalul ebraic. Înseamnă a te agăța, a te lipi. Înseamnă a te apropia și a rămâne constant. Toate aceste sensuri sunt cuprinse în cuvântul tradus aici, a se lipi. Vă veți atașa, vă veți agăța, vă veți lipi unul de altul.
și putem să analizăm acest cuvânt și mai în profunzime. Iov îl folosește pentru a descrie cum pielea este lipită de oase. Asta înseamnă să fii lipit. David și Ieremia descriu cum limba este lipită de cerul gurii atunci când ești foarte însetat. Moise vorbește despre o boală care este lipită de trupul cuiva. Este o alăturare inseparabilă. Și este interesantă și imaginea din Ezechiel, unde se vorbește despre un solz care este lipit de pește. Cu alte cuvinte, face parte din el. Margaret Mead avea dreptate când scria, citez: dificultatea principală dintr-o căsnicie din zilele noastre este faptul că tânărul cuplu intră în mariaj ca și cum acesta ar fi temporar, provizoriu, un test. Am încheiat citatul. Nu, dragii mei, te căsătorești cu soțul tău, cu soția ta, pentru totdeauna, permanent. Nu se va sfârși. Este un lucru îngrozitor atunci când un cuplu începe să se gândească în felul următor: cred că ar fi mai bine să ne despărțim. Nu pot să explic ce se întâmplă atunci la nivel emoțional. Nu știu dacă cineva poate explica pe deplin ce se întâmplă. Dar cumva, undeva, are loc o fisură. Are loc o răsturnare de situație. Soția mea și cu mine am hotărât cu mulți ani în urmă că niciodată nu vom accepta opțiunea ca într-o zi să ne despărțim, în afară de moarte. Aceasta nu este o opțiune. Și asta știa și Adam. Căsătoria este o relație permanentă. Domnul Iisus Hristos o spune într-un alt mod: ceea ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă. Este o poruncă. Citeam zilele trecute într-o revistă publicitară următorul anunț scris cu litere mari: căsniciile dispar încet, încet. Noi te vom ajuta cu toate actele necesare. Te afli doar la câțiva pași de libertate. Și apoi era trecut un nume, numărul de telefon și orele în care poți merge să-ți recapeți libertatea. Asta este o perspectivă confortabilă și inconștientă a oamenilor, care, iată că poate fi și o idee de business. Doamne, ai milă! Vreau acum să deschidem Noul Testament la prima epistolă către Corinteni, la capitolul 7. Vreau să vedem cum problema stabilității este vizibilă în toată scrisoarea apostolului Pavel. 1 Corinteni 7, versetul 32. Aș vrea să adaug cuvintele "de asemenea" și "doar" pentru a vă face să înțelegeți mai bine. Vă explic imediat. Credeți-mă, facem o exegeză exactă și precisă a pasajului. Vreau să vă arăt doar gândul lui Pavel din versetul 32. Apostolul le scrie acelora care doreau să devină devotați Domnului. El vorbește despre căsătorie, pentru că aceasta poate acapara în totalitate disponibilitatea unui credincios. Citim versetul 32. Dar eu aș vrea ca voi să fiți fără grijă, scrie apostolul. Cine nu este însurat se îngrijește de lucrurile Domnului cum ar putea să placă Domnului. Și în continuare scrie: dar cine este însurat se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă nevestei. Dragii mei, Pavel nu judecă pe nimeni. E normal să fie așa cum a scris el. Cel care este căsătorit își folosește timpul pentru a-i fi pe plac partenerului său. Asta face parte din obligațiile lui. Cu alte cuvinte, nu te poți căsători și să te gândești că vei avea aceeași disponibilitate în slujirea Domnului. În ziua în care m-am căsătorit, am făcut această alegere. Dacă nu aș fi căsătorit și nu aș avea în grijă familia mea, vă garantez că aș fi avut mai multe ore pentru slujba Domnului. Dar sunt căsătorit și am o mare responsabilitate față de soția mea și față de cei 4 copii ai noștri. Și astfel gândurile mele sunt ocupate, cum spune apostolul, cu acest fapt. Să citim acum ce spune apostolul Pavel despre soție, în continuare versetele 34 și 35. Tot așa, între femeia măritată și fecioară este o deosebire. Cea nemăritată se îngrijește de lucrurile Domnului ca să fie sfântă și cu trupul și cu duhul, iar cea măritată se îngrijește de lucrurile lumii, cum să placă bărbatului ei. Vă spun lucrul acesta pentru binele vostru, nu ca să vă prind într-un laț, ci pentru ceea ce este frumos și ca să puteți sluji Domnului fără piedici, scria Corintenilor Sfântul Apostol Pavel. Atunci când ești căsătorită, ești conștientă înaintea Domnului că vor fi lucruri care te vor distrage de la ceea ce poți face pentru Dumnezeu. Dar îți vei investi energia și slujirea în căsnicia ta, slujind soțului tău. Și acest lucru este sănătos.
Soțiile și soții care nu practică aceste lucruri în familia lor vor vedea mai târziu consecințele. Trebuie să-ți dai seama și să accepți că implicarea ta excesivă în lucruri Domnului va duce încet încet la neglijarea familiei tale. Și timpul nu-mi permite să vă povestesc despre oameni care au făcut așa ceva. Familia ta este parte din lucrarea și responsabilitatea ta, și înaintea oamenilor, și înaintea lui Dumnezeu.

0: Ascultați programul Viziune pentru Viață. Dacă recunoașteți că aveți nevoie de așa ceva, sau dacă doriți să aveți acces la și mai multe resurse produse de Chuck Swindoll și organizația Insight for Living, vă invităm să vizitați site-ul viziunepentruviață.ro sau să sunați la numărul de telefon 031 422 8587. Și acum să înaintăm împreună cu pastorul Beniamin Mogoș către finalul mesajului Repară fundația.
1: Aș vrea acum să ne întoarcem la cartea Geneza, la capitolul 2, la versetul 24, unde ni se spune că omul va lăsa pe tatăl său și pe mama sa, se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Așa ajungem la cel de-al treilea principiu, și anume principiul acceptării. Nu puteți deveni un singur trup dacă nu sunteți lipiți unul de altul. Nu puteți fi lipiți unul de altul dacă nu ați lăsat în urmă familia. Este o progresie aici. Din momentul în care am ales acest lucru, atunci mă lipesc de soția mea, mă leg de ea cu dorința de a crește împreună, pentru a o iubi, a o încuraja și pentru toate responsabilitățile și bucuriile căsniciei. Toate fac parte din acest proces. În Biblie scrie: și se vor face un singur trup. Amândoi iau decizia de a se despărți de părinții lor. Și vreau să vă spun câteva lucruri practice aici. Pentru a deveni un singur trup este nevoie de timp. Acesta este un proces. O să folosesc acum cuvântul acceptare. Acest proces implică acceptare. Vreau să vă amintesc că relația în care sunteți este bazată pe acceptare. Asta presupune că îi spuneți în diferite moduri partenerului vostru cam așa ceva: nu trebuie să-mi câștigi dragostea sau atenția. Îmi place de tine așa cum ești. Tu ești cel pe care l-am ales și nimic din ce vei face sau vei spune nu va schimba asta. Asta înseamnă acceptare. Și credeți-mă, atunci când amândoi veți spune așa, lucrurile vor merge bine. Ce înseamnă acceptarea? Înseamnă să crezi și să-i mărturisești celuilalt: tu ești cel pe care Dumnezeu mi l-a dat. Te accept exact așa cum ești. Nu trebuie să faci nimic ca să-mi câștigi dragostea. Nu trebuie să faci ceva ca să dobândești sprijinul meu. Eu te voi sprijini. La fel ca mine, nici tu nu ești perfect, dar asta nu înseamnă că îmi doresc să fi avut pe altcineva ca partener. Îți promit că voi fi o încurajare pentru tine și voi fi onestă cu tine, fără să-mi fie frică. Iar tu ar trebui să faci același lucru. Chiar îmi doresc asta de la tine. Nu te voi critica niciodată în public, nu voi spune lucruri de care să te jenezi, voi ține seama de ceea ce spui și voi asculta fără să aduc tensiune în relația noastră. Voi întări și voi consolida iubirea noastră printr-o continuă aprobare și afecțiune față de tine. Dragii mei, asta înseamnă acceptare. Poate că ați auzit de revista Eternitatea din zona noastră. Acolo am citit cel mai bun articol despre acceptare. Am să vă citesc câteva fraze din el. Acceptarea înseamnă că tu ești valoros așa cum ești. Îți dă dreptul să fii așa cum ești. Nu ești forțat să crezi ideile cuiva cu care nu ești de acord. Înseamnă că ideile tale sunt luate în serios din moment ce ele te reprezintă. Am încheiat citatul. Și acum ascultați ce spune în continuare bărbaților, în special soților. Poți să vorbești despre ceea ce simți și de ce simți așa, iar celuilalt să-i pese. Acceptarea înseamnă să-ți exprimi ideile fără să fii atacat. Îmi place tare mult partea asta, mai ales că am multe idei pentru care eu aș fi deturnat sau măcar criticat. Și continui citatul. Îți poți exprima chiar și cele mai contradictorii gânduri și apoi să le discuți punând întrebări inteligente. Și te vei simți în siguranță. Nimeni nu te va judeca, chiar dacă nu sunt de acord cu tine. Asta nu înseamnă că nu vei fi corectat în anumite privințe în care nu ai avut dreptate, ci doar că este în regulă să fii tu însuți. Nimeni nu te va disprețui și nu va avea prejudecăți față de tine. Am încheiat citatul. Vedeți, dragii mei, asta înseamnă acceptarea. Într-o călătorie recentă l-am întâlnit pe Marvin Dehan, un om foarte de treabă, este psihiatru, și mi-a spus atunci un lucru. Știi, Chuck, unul dintre cele mai stupide lucruri pe care le putem spune cuiva este: nu ar trebui să te simți așa. Ai spus asta vreodată? De fapt, a fost vreo zi în care nu ai spus asta? Hai să ne gândim, ce poate schimba vorba asta? Celălalt se simte într-un anumit fel și tu îi spui, știi, de fapt nu ar trebui să te simți așa. Păi dacă omul spune că așa se simte, dacă tu îi spui să nu se mai simte așa, e o afirmație prin care îl condamni. Nu ar trebui să te simți în felul ăsta. Dragii mei, aceste principii al separării, al perseverenței și al acceptării ne conduc spre două concluzii. Dumnezeu nu se așteaptă la perfecțiune de la voi, dar se așteaptă să vă însușiți aceste lucruri. El nu se așteaptă să fii perfect, dar îți dă cuvântul său pentru a-ți însuși aceste adevăruri. Unii dintre voi ați auzit predici despre căsătorie chiar dinainte să vă spuneți jurămintele unul altuia și totuși poate că în prezent căsnicia voastră se înrăutățește. Este ceva în neregulă cu adevărul pe care l-ați aflat din predici? Nu cred. Mai degrabă, ceea ce lipsește s-ar putea să fie însușirea, asumarea acestor adevăruri. Oare când va veni ziua în care îi vei spune soțului sau soției, știi, dragul meu sau draga mea, este vorba despre mine. Eu sunt cel care nu-ți transmit faptul că te accept așa cum ești. Eu sunt partea negativă din relația noastră. Eu sunt piatra din pantof, am putea să spunem. Eu sunt cel care te rănește. Eu sunt cuțitul. Poate că în unele cazuri aceste vorbe nu se potrivesc, dar în majoritatea cuplurilor aceste lucruri s-ar putea să fie realitate. Dumnezeu, dragii mei, nu se așteaptă la perfecțiune, dar se așteaptă să-ți asume aceste adevăruri, să ți le însușești. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este faptul că e bine să-ți însușești aceste lucruri în dreptul tău, chiar dacă doar tu faci lucrul acesta și partenerul tău nu face asta. Deși e mult mai bine, bineînțeles, atunci când amândoi faceți asta. Însă poți să vii înaintea Domnului cu hotărâre și să spui, Doamne, cu ajutorul Duhului Sfânt voi face aceste lucruri. Și dacă împreună cu partenerul tău de viață hotărăște asta, veți avea parte de și mai multe binecuvântări. Am primit o scrisoare anonimă săptămâna trecută, iar cea care mi-a scris mi-a dat permisiunea să o citesc. Sunt gândurile unei soții din biserica noastră. Soțul ei i-a dat un nume fictiv, Joe. Și uitați ce mi-a scris doamna aceasta. Aveam așa de mare nevoie de aceste predici despre căsnicie, atât eu cât și soțul meu. Mă gândeam cum ar fi dacă oamenii din jur ar ști cu adevărat cine suntem. Dar slavă Domnului că nu știu. Este parcă mai ușor să păstrezi aparențele, să pretinzi că ești ceea ce prietenii se așteaptă de la tine, în timp ce lupta de a rezista împreună a ajuns la limită. Lucrurile pe care Pavel și Petru le propun în Biblie le-am aplicat de multe, multe ori. Dar este așa de greu. Doamne, este așa de greu. Și Tu ne știi cel mai bine. Duminica trecută nici nu am ajuns bine de la biserica acasă, iar Joe, soțul meu, a început să discute despre rolurile din familie. Toată săptămâna fusese plecat în interes de serviciu. Eu am rămas acasă, am pregătit mesele pentru copii, am avut grijă de programul lor, am încercat să mențin echilibrul în familie și apoi a venit soțul meu, magnificul Joe, managerul casei, și a început să le spună copiilor că nu trebuie să mănânce carne tocată, că trebuie să doarmă la aceeași oră la care zice el, că băiatul nostru nu are voie să poarte tricoul pe care și l-a cumpărat. Și s-a uitat la mine cu o privire plină de reproș atunci când mi-a văzut indignarea din ochi. Bineînțeles că și el face un efort atunci când insistă ca toți copiii să-mi mulțumească, chiar și atunci când nu am pregătit cea mai bună mâncare, și observ și faptul că mă ajută să spăl vasele. Însă, Doamne, numai Tu știi cât de mult îl poate costa pe un om să continue să ofere un cadou care nu este dorit. Un cadou pe care eu nu mi-l doresc. Și, Doamne, vin înaintea Ta așa cum sunt, plină de păcate, la fel ca și Joe, soțul meu. Legăturile dintre noi, chiar dacă sunt afectate și rupte, ne-au împiedicat totuși să ne despărțim până acum. Se poate, Doamne, ca aceste legături să fie întărite din nou? Dacă măcar unul dintre noi se predă complet Mântuitorului? Și, Doamne, îți mai cer un singur lucru. Poți să încep lucrarea asta cu soțul meu, cu Joe? Închei aici citatul din scrisoarea pe care am primit-o. Dragii mei, în timp ce citeam această scrisoare, mă întrebam oare cât de mult se identifică cu această situație? Și oare câți soți, jucându-se de-a căsnicia, și-au luat acest angajament de a fi perseverenți, dar este o perseverență nefericită? Dragul meu, dă-mi voie în încheiere să am câteva gânduri pentru tine. Poate vei suferi cum nu ai mai făcut-o până acum, pentru că schimbarea este dureroasă. Însă nu vreau să omit niciun cuplu în această zi. Nu vreau să ratez pe nimeni. Îți spun, nu te căsători până nu ești gata să te separi, să te angajezi într-o relație permanentă și să accepți pe deplin acea persoană. Și dacă ești deja căsătorit, aceste lucruri trebuie să fie prioritare pentru tine, alături, bineînțeles, de principiul intimității, despre care nu am vorbit astăzi, dar vom vorbi altă dată. Dragul meu, umblarea alături de Domnul Iisus Hristos începe la cruce. Și aceasta înseamnă mai mult decât să vii la biserică. Credința ta în Iisus Hristos se va vedea în modul în care străiești viața, în obiceiurile tale, în afacerea ta, în vacanțele tale, în viața ta privată. Umblarea alături de Domnul Iisus Hristos înseamnă abandonarea sinelui. Dar bucuria acestei relații este de nedescris. Și dacă nu ți-ai pus până acum credința în El, nu pleca de aici până nu o faci. Haideți să ne rugăm împreună. Domnul meu scump, inima mea este întristată astăzi. Pentru mulți dintre noi, în adâncul vieților noastre, în domeniul vieții în care ar trebui să slujim, lucrurile s-au denaturat. Doamne, te rog să mă ajuți să înțeleg, acum mai mult ca niciodată, cât de mult înseamnă căsnicia mea, căminul meu. Te rog, Doamne, să faci acest lucru în inima fiecărui om care dorește să umble alături de Tine. Vrem, Doamne, să lucrezi în adâncul inimii noastre și să ne schimbi. Ajută-ne, Doamne, să nu rămânem doar cu gândul că am ascultat un mesaj bun. Ajută-ne, Doamne, să reținem și să aplicăm cât mai mult din ceea ce tocmai ne-ați spus, pentru că Tu ne-ai vorbit fiecăruia dintre noi în parte. Mă rog în numele Domnului Iisus Hristos și în această zi. Amin.

Oricât nu ne convine, concluzia care se desprinde e clară. Când relația dintre cei doi soți nu merge, când are nevoie de vindecare, remediul trainic nu poate fi găsit decât în Cuvântul lui Dumnezeu. Ajungi la finalul acestui mesaj, vă informăm că mai sunt multe de spus în domeniu. Seria Căsătoria așa cum a intenționat-o Dumnezeu continuă și data viitoare cu un mesaj în apărarea monogamiei. Doar la Viziune pentru Viață, program produs de Insight for Living România.

0: That was Ben Mogos for Insight for Living. For more information, please go to the website insightworld.org and join us again at the same time tomorrow.
1: Am ascultat pastorul Ben Mogos cu emisiunea Insight for Living. Pentru mai multe informații, accesați pagina noastră web insightworld.org și fiți alături de noi mâine la aceeași oră.